mai tam porisyan ki. Dios pahwasin ta porisyan ni. Uskay ta, haku purisu. Tukoy sung kunchis wang, takisunchis, apu Dios kunchis ta. Paita yupay chaswa.